0: E ere nei te aroa e te ako marirui i tō tātou mama i Mama Rachel, Auntie Rachel, haupe te mite ki rokoe and ai haupe ko marirui e ko oke mau koe ki te kāinga. So, kariroi atona ka au ka ara vei tātou. Okay, thank you ki koto kato to e rongrong ne koto e te upamitua e nono meira. Ai, tanu rei tatu papa i, ko uko i mite ki i koto, tēnā te tōtini, te tōtini, me kāre te iti meira tara, i roto i toko tōngu tu are ai, ere santeni o koto i te, because ako ni ake, ko akamata te anuina. And ke tatu kato to, kia orana, and welcome to our tatatu program i te ipopungi.
1: Thank you, Mama. Te eto tātou i mene nā te soa soa pō i ka hano si.